liat jroning partio rupaka kakandha bejing ari sajuga Sri Nata sumewa lenggah kapan kento ing stinggil Natara ing ngadhep Punggawa ijaga prakenya rungkep ing pasewakan tintring kang sumewa samya aningling aken pan

0: karet.
1: Nah iki senengane Bapak Abdul Patah punten, Pak.
0: Sing wis sapi doreng.
1: Bujune yo mani. Sing wedok lomah sing lanang
2: dilasa iki sing jogeti Bapak Konimin saka Blumbang. Cak Hari Gandek kesambin tar. Cak Haryanto dagang Budiyanto saka Kutomo.

Panjenenganipun jeng endut ingkang wonten ing Yogyakarta Adiningrat. Mugi-mugi pitepangan menika dados rumajeng dados kekadangan lho nggih. Mama Trian selamat sore Cak Pentol, selamat sore juga Mama.

Niwang Sukmono Madil wik ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara. Nun mangke penemban dadosaken kaget raosing manahipun ingkang putra ing Durawati sarawu paduka bapa penemban Durna ing Sukalima. Kula ngaturaken pasegahan panakrami kunjuk sandhang padha paduka bapa penemban ing Sukalima bapa Begawan Durna ingkang sampun kepareng rawuh wonten mulajeng Durawati rikelenggan sak mangke bapa bapa penemban Durna. Astaka swara sila berdoba swara gembol sumarante sumarante hawela hawela nun ing geger tansah pinangan ing kawidadanan ing sami kala sawanipun ing bapa ing Sukalima saha asung pambagenipun anak Prabu Ndarawati sampun kula tampi akarya bombong raosing manahipun ingkang bapa ing Sukalima. Namung kepareng kula ngaturaken budi astawanipun ingkang bapa kewala kunjuk kersa paduka anak Prabu Ndarawati nger anak Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih bapa Prembang kula tampi akarya bombong raosing manahipun ingkang putra ing Ndarawati mboten langkung kasekecakno anggen jengan di kalau enggak bapa Prembang Durna bapa ing Sukalima. Oh inggih sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangki wonten projeng Ndarawati nger kula nonton miwa paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura kula ngaturaken pasegahan panakrami kunjuk sandham padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubadara wayah bener jagat ya Kresna siap diatur pambagi tumrapipun kakang wis dak tumpah karya bombong penggaring pun kakang Mandura mung salam takliming pun kakang wae katur ngersaning Yayi Prabu Ndarawati. Inggih Koko Prabu kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang rayi Ndarawati mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Mandura ya.

0: Yai Prabu Kresna. Kaya suara kurang prayoga praptaning pun Kakang dina samengko ning mulut sing Durawati. Dina kelungguhan iki Yai, Yai Prabu Durawati. Nunamit masang Kalimantabi tinebene ing ladune dumawaing tawang towang. Kanjeng Eyang Premban ingkang wayah ing Parang Garuda pun sombo ngaturaken sembah. Sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sandha pepada paduka Kanjeng Eyang Premban Durna ing Sukalima. Eyang Premban ing Sukalima. Putuku ger, putuku wong gagah, putuku wong jronet. Sombo tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa Eyang ing Sukalima. Ora liwat pengestu ning Eyangmu wae tampan ana ya kula bocah bagus. Kusuma kilat maka. Nuning nggih, Premban kula tampi nggo jimat. Dayanana ing kasantosan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Eyang Premban Durna. Oh iya iya sampes ora kepenak. Ora kurang kepenak nggonku prapta ning negara Ndarawati dina samengko iki ger. Putuku Samba Wisnu Brata semanten ugi wa ingkang putra ing marang Garuda pun Samba ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa Prabu Mandura. Yo anak lanang Hanindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nek ing kababar dadi pakarti Samba sira ngabekti karo wong tuwa wis ndak tampa raliyat pangestu ning wong tuwa ing Mandura wae tampanana kusuma kilat maka. Ninggih kula pun dienggo jimat. Dayanana ing kasantosan mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kanjeng Wa Prabu Mandura, yo. Anak lanang wis ora kurang kepenak. Wong tuamu Mandura nggone suwana ning Mrajing Ndarawati. Premban Durna katuran Karaharjan. Premban ing Sukalima rawuh wonten ing Mrajing Ndarawati.
1: Lho. Setyaki.
0: Inggih kasinggihan mekaten.
1: Persasat kaya kejugrukan Wukir Sari kelepan samudra madu yang ngatasi kowe kok ngabekti karo Begawan Durna, kowe kok mbagekake karo Begawan Durna. Mongko adat lupia sing wis kowe kowe ora tau gelem caturan karo Begawan Durna, lah kok mengiki kowe ngaturake sembah karo Begawan Durna. Ya ya ya Setyaki, Setyaki sing wis ya wis merasa dadak padha dieling-eling meneh.
0: Dengi.
1: Ngaturake bekti karo Begawan Durna tak tampa Setyaki, pangestuku wae tampanana ya Wresni Wira.
0: Kula pun nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah.
1: Heeh, wis ora kurang kepenak. Praptaku ning Mrajing Ndarawati dina samengko iki Setyaki.
0: Koko Prabu. Ajeng kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk Koko Prabu. Yo Setyaki. Ndak tampa si Adi ngabekti arep pun Kakang ora liwat pangestu pun Kakang wae tampanana. Dimas Haryo Setyaki kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun lenggah.
1: Yo kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang Ana Praja Ndarawati.
0: Premban Durna nadyan ing abdi kepatihan Widara Kandhang pun Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Premban.
1: Udawa tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa. Ora liwat pangestuku wae tampanana ya Patih Udawa.
0: Kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan Premban mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah.
1: Oh iya iya wis ora kurang kepenak.
0: Diweji Mandura kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Diweji Mandura. Kakang Pati Udawa, iki kasinggihan mekaten. Yo. Gawe bombong penggali ingsun Kakang Pati Udawa ngabekti karo Baladewa. Mung tiba sepadha-padha. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Diweji Mandura. Yo.
1: Kakang Pati Udawa wis ora kurang kepenak. Praptaku ana ing Mrajing Ndarawati dina samengko iki Kakang Pati Udawa. Nuwun pangapunten Bapak Premban. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra ing Ndarawati tadhah wadana. Menawi ngantos kula mboten saged angacarani rawuh paduka Bapak Premban ing Sukalima krana sengkan-sengkan ingkang datanpa pepoyan. Handadosaken gugup gagap guragapan raos sing manehipun ingkang ra putra ing Ndarawati Bapak Premban. Menawi alit utusan cantrik pertapan Sukalima agengipun Bapak Premban paring dawuh bilih kalanggan menika mangke badhe keparang rawuh wonten Mrajing Ndarawati saestu kula nedhi ngrakit rata kencana kene arya methuk paduka Bapak Premban Durna.
2: Satus gangsal koma tiga Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kula nu diang rakit rata kencana kene arya methuk paduka apa pemban duruna. Saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampeanipun paduka apa pemban duruna kasihna minangka dados tandha bektinipun ingkang putra Indrawati tumrap apa pembaning Sukalima. Oh, matur nuwun, Ger, matur nuwun. Dene semanten anggen paduka badhe ngacarani dhateng sawanipun ingkang bapa ing Sukalima. Namung semanten nggih, Ger. Kula menika tiyang sepuh. Kula menika wis tuwa. Dasaripun kula menika madeg Brahmana, madeg Pendhita. Menawi ingkang bapa ing Sukalima menika jejeripun Alendra, ingkang sak derajat kan paduka anak Prabu ing Ndrawati, tentu kemawon menapa ing sampun madeg aturaken menika kula tampi kanthi bombong legawaning manahipun ing bapa ing Sukalima. Namung kewala gandheng ingkang bapa ing Sukalima menika wujudaken Brahmana, kula menika resi, kula menika Pendhita. Sowan kula wonten Projeng Ndrawati dinten sak mangke menika sampun ngantos kapahargya pawitata upacara ning kaprajan. Ngaten kemawon sampun cekap kok nggih, ngaten kemawon sampun bombong raos ing manehipun ingkang bapa ing Sukalima, dene kula tinampi sowan wonten ing Projeng Ndrawati. Bapa menemban durna mekaten nggih nggih. Lajeng sak mangke menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh penemban. Mengko sowan raos kados pundi dene jengan dika rawuh sesarengan lan Koko Prabu Baladewa. Menawi wonten bab ingkang badhe dipun ngendikaken dhateng ing rayi Ndrawati tumunten kawedharna kula nedya ngangelaken jangga nelingaken karna bapa menembaning Sukalima. Oh, matur nuwun, Ger, matur nuwun. Namung ingkang sepisan sawanipun bapa ing Sukalima menika istrinipun namung tetinju dhateng putra wayah kula ingkang sami mapan wonten ing Projeng Ndrawati. Syukur sekedhi jumurung. Dene dinten sak mangke menika nyarengi dhateng pisowanan ageng Projeng Dwaraka. Lan kula nyumurupi piyambak para kadang-kadang anak-anak kula Ndrawati sami manggih raharja ning sambikala. Oh, syukur, Ger, syukur. Dadosaken bombong raos ing manahipun ingkang bapa ing Sukalima. Matur sembah sewu nun ingkang tanpa pepindhan bapa penemban. Mundene ingkang salajengipun kepareng-paring dawuh menapa? Ah, menika ngaten. Estunipun sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana sesarengan kan anak Prabu Baladewa minangka dados saksi tama badhe aturipun ingkang bapa ing Sukalima kunjuk kersa paduka anak Prabu Ndrawati. Yo Kresna, aku ing minangka dadi saksi tama bakal pengendikaning bapa Penemban Durna ingkang bakal dikendhikake dening Yai Prabu Kresna. Mula kang sangka kuwi tampanen apa kang dadi ngendikaning Yai bapa Penembaning Sukalima? Kresna, inggih Koko Prabu. Ngestu padha dhawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Ingkang salajengipun penemban keparenga paring dawuh menapa ing badhe paduka ngendikaken dhateng ingkang putra ing Ndrawati penemban. Ah. Menapa dipun keparengaken kula badhe mingset sawetawis saking kula ngabiyantara sampun ngantos duna dungkap panampinipun paduka anak Prabu Ndrawati anggenipun badhe anampi dhateng. Menapa aturipun ingkang bapa ing Sukalima nggih? Kula sumanggaken purbawasisa wonten asta paduka bapa menemban duna. Oh nggih, matur nuwun, matur nuwun. Matur sembah sewu nun tanpa pepindhan, nggih, anak Prabu Ndrawati.
2: Long-long rambyang ninggang

0: dateng gengger. Sawanika ning bapak ing sukala limo wonten Projeng Ndorowati menika sepisang sampun kula aturaken ngajeng. Kula tuwi dateng kawidadanipun anak putu kula ing sami mapan wonten ing negari Ndorowati. Syukur bagi sekerti jumurung dening Samya Manggya Basuki. Anggenipun gesang wonten ing Projeng Ndorowati dene ndungkap angka kalih. Ing wigatosipun ing bapak menika kepengin munjuk atur ngarsa paduka anak Prabu ing Ndorowati babakan kamontenan ingkang dumados wonten ing Praja Ngastina. Nuwun sewu Pramban. Kawontenan menapa ing dumados wonten Praja Ngastina? Menapa Ngastina ke taman pegebluk? Menapa Ngastina ke taman kawulanipun mboten tentrem Pramban? Oh, mboten, mboten. Kawula Ngastina gemah ripah loh jinawi. Nire ing sambikala sarta manggya karukunan lan katentreman. Ewa semanten ingkang kula aturaken kawontenan negari Ngastina menika inggih menika kulawarga. Kulawarganipun anak Prabu Duryudana. Kulawarganipun Iyai Prabu Ngastina inggih, Ger. Ingkang ngembet dhateng putra Ngastina inggih menika putra ingkang calon gumantik prabonipun anak Prabu Duryudana inggih menika pun wayah kula Lesmana Mandrakumara. Lesmana Mandrakumara inggih. Lesmana menika sampun wonten tigang candra. Kirang langkungipun menawi kirang nggih kirang sekedhik. Menawi langkung nggih langkung sekedhik menika lagak lagu lagianipun menika kados tiyang ingkang boten waras. Inadian sami nyebataken nuwun sewu, putra Ngastina menika panci dereng utawi radi kirang waras. Namung boten kados sak gedhakan menika. Lesmana anggenipun lagak-lagianipun benteni kalan adat ing sampun menika sampun wonten tigang candra ing tanglengkane ing dinten sak mangke menika. Handadosaken sungkamane nggalih anak Prabu Duryudana. Mila lajeng mangsa kala ing sampun katetepaken Lesmana dipun tanting dening anak Prabu Duryudana menapa ta sababipun dening gadhahi slaga ing ngados mekaten. Inggih Pramban. Nah, lajeng Lesmana blaka dhateng ingkang rama inggih menika anak Prabu Duryudana bilih piyambakipun menika gandrung-gandrung kapinangu kapanduk bedoring katresnan. Mboten sanes kejawi namung putra Ndwarawati ingkang kedugi ngrubuhake jiwa bebetengipun Lesmana Mandrakumara inggih menika putra panjenengan inggih menika pun Dewi Purantawati utawi Dewi Wrantawati. Nuwun sewu nggih. Menapa panjenengan menika kagungan putra ingkang nami Dewi Purantawati? Inggih, Bapak Penemban, lakar kalersan mekaten menika atmaja kula Penemban. Ah, nah ingaten tumbuh entuk tutup. Tegesipun kados pundi? Loh, mboten badhe kangelan to, Nger? Wong nyatanipun panjenengan menika tasih sedherekipun anak Prabu Duryudana. Panjenengan kaliyan anak Prabu Duryudana menika kakang adi upaminipun kula nyapantun nyebataken kados mekaten menika menawi atmajanipun anak Prabu Duryudana menika kepengin dhawuh kaliyan putra paduka menika rak angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring mekaten Pramban. Nggih. Mongkon nalika semanten kula dipun timbali dening anak Prabu Duryudana, Bapak Pramban, supados sampun dhateng negari ing Ngastina nglamar dhateng dewipun Purantawati. Lah Joko jebul kula petang wonten saka 5 menika netonipun Lesmana kan Purantawati menika sampun cocok, sampun gatuk, sampun matuk, sampun condong. Netonipun anak kula kalian pun Lesmana. Nggih, kan? Menapa bapa ngertos netonipun anak kula? Inggih namung mbok menawi. Tegesipun kados pundi? Nggih, tegesipun namung pengangen-angen kula, namung pengangen-angen kula. Lesmana menika netonipun Anggara Kasih utawi Selasa Kliwon. Mekaten Pramban. Nggih, Pramban. Anu pokok Pramban sih nuwun. Bapa Duno, wonten dawuh alon-alon kemawon. Nggih, nggih, nggih ngestaken dawuh. Netonipun Anggara Kasih utawi Selasa Kliwon. Menika Lesmana. Nggih, ha ingkang putra ingkang putra atmaja kula Purantawati menika menawi mboten kelintu kemis pahing. Nah. Kliwon kalian pahing menika sampun klop. Sampun cocok. Monggo sampun kula petang mawi petangan Pancasuda. Pancasuda. Inggih menika petangan tiang badhe rabi menawi cara suka lima. Caranipun kados pundi? Netonipun temanten kakung kalian pasaranipun dipun gunggung. Lajeng dipun jumlahaken kalian neton lan pasaranipun temanten putri mangke sasampun menika dipun sudo gangsal-gangsal turahipun pinten? Oh, malah ngertos nembe sak menika kula ngawuni ngani penemban. Lho, panjenengan menika dados pundi to? Menika sampun dados pitanganipun tiyang negari Ngastina menawi badhe wonten kawula ingkang ngrabekaken dhateng atmajanipun tentu tanglet dhateng kula. Upamiya dipun sudo gangsal menika tiraipun siji. Siji menika tegesipun pegat pati. Tegesipun pegat pati. Dereng ngantos tutuk kanggenipun bangun Bale Wisma menika sampun dipun pundhut salah setunggal. Tegesipun badhe dados rondo utawa duda. Oh, mekaten menawi tirah loro. Loro menika tegesipun jodoh. Jodoh menika tegesipun menggok ya ngemplok, obah ya mamah. Menika badhe langgeng kanggenipun berjodohan. Tartemtu lajeng dipun paringi putra ingkang minangka dados taline katresnan. Menawi tiraipun tiga, menika Wahyu. Tiba telu utawa disebut Wahyu. Anggenipun bebrayan menika mangke badhe angsal derajat pangkat lan semat tur badhe inggil kelengganipun menika menawi tirah tiga utawi disebut Wahyu. Menawi tirah sekawan menika papat menika ateges pegat. Dereng ngantos paripurna anggenipun sami mbangun bebrayan menika mangke pegatan. Menika tirah papat. Oh ngaten. Lah mongko putu kula Lesmana Mandraka marang menika Selasa Kliwon. Lajeng ingkang putra menika Kemis Pahing, Selasa menika papat. Kliwon menika tiga. Dadosipun pitu. Kemis menika songo. Pahing menika pahit menika pahing. Menika gangsal. Lah terus telu tambah pitu sama dengan menika nopo? 10 lajeng Kemis Pahing menika dipun gunggung dados 11. Menika tegesipun malah dipun campur menika gunggungipun 35.
1: Bapak Duno,
0: wonten dawuh kok kathah sanget nggih dipun campur sanesipun. Oh. Tiga gangsal lajeng dipundhut gangsal-gangsal tegesipun telas. Ah, menika tegesipun anggenipun mangun Bale Wisma menika badhe atut runtut nganti tekan sak patine lanang karo wedok.
1: Sebabipun
0: mboten turah menika ateges anggenipun bangun bebrayan menika sing lanang mati sing wedok nututi. Menika dipun sebataken kaken-kaken lan ninen-ninen. Ninen-nenen. Ngaten menika. Ngaten merembang nggih, Ger. Ah, dados Gandeng sampun kula petang mawi panca suda, panca wilangan lima suda menika ngelongi. Menika kula suwun kanthi sanget supados putra panjenengan menika dados putra ingkang kedunungan derajat pangkat lan semat. Kemarenga maringaken dhateng putra pun Dewi Purantawati, Nger. Badhe kula boyong dinten sak mangke wonten negari Ngastina. Menawi panjenengan tasih tidak dhateng aturipun ingkang bapa ing Sukalima kula atur nimbali dhateng ing Raka ing Mandura. Menapa ing sampun laturaken menika? Pancen kepara nyata. Koko Prabu menapa mekaten?
1: Ya, Kresna. Pun Kakang dhewe ingkang midhanget sabdane Gayi Prabu Duryudana utusan lawan Bapa Penembahan Durna.
0: Malah pun Kakang kinan nderekake jengkaring Bapa Penembahan Durna sowan ana ngersaning Siadi. Ingkang wigati supaya anakmu ya Atmajaku si Purantawati diboyong marang Praja Ngastina. Wis tak caweske jempolo jali-jalan kinarya pamboyong ing temanten putri. Mula kang saka kuwi Kresna, dina samengko aja nyawang marang Yayi Prabu Duryudana. Nanging nyawang pun Kakang. Yen nganti gagar wigar Bapa Penembahan Durna nggone mboyong kelawan Atmajamu si Purantawati, tan wurunga dukane Yayi Prabu Duryudana ngembet kelawan pun Kakang. Mula reksanen jenenge Baladewa. Aja kebangeten si Adi nggone owel maringake kelawan Atmajamu tumrap Lesmana Mandrakumara. Nuwun sewu Kakang Prabu. Menawi saking pitangan kula badhe mala kramakaken Atmaja menika sampun ngantos gerusah-gerusuh. Jalaran menawi Sukalima menika nggadahi pitangan Ndorowati ya duwe petungan. Lho. Menapa Ndorowati ugi gadah pitangan, Ger? Lho, wonten peremban tata adat budaya menika piyambak-piyambak. Lah. Malah samangke kula kepengin ngertos pitanganipun anak Prabu Ndorowati menika menapa bab anggenipun badhe mala kramakaken dhateng Atmaja. Sepisan seneng angka loro kenceng angka telu wilujeng angka papat kepareng utawi dipun walik ugi saged seneng kenceng kepareng lan wilujeng. Wah, seneng kenceng kepareng lan wilujeng. Menika tekesipun temanten kalih kedah sami-sami senengipun daharan tresna menika mboten kenging keplok namung tangan setunggal mboten badhe muni.
1: Oh nggih nggih nggih. Kula menika nek keplok nggih tak dereng nate muni.
0: Inggih penemban. Angka kalih kenceng. Nah, menika ingkang ingkang kenceng menapanipun? Ingkang kenceng menika tekadipun.
1: Oh, tekadipun.
0: Inggih. Sebaya mukti sebaya mati. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking sebab tiyang mangun bebrayan menika mboten kok njodhokaken awakipun piyambak nanging kedah njodhokaken sanak kadang mitra kawruh tangga tepalih miwah tiyang sepuh.
1: Oh, inggih nggih sae-sae.
0: Lajeng kepareng kepareng menika tiyang sepuhipun kekalih kedah sami keparengipun dhaupaken atmajanipun tiyang sepuh kakung lan tiyang sepuh putri. Nggih, ingkang pungkasan wilujeng menika kedah dipun wilujengi mboten kitang namung sarwa ringkes ning kudu diwilujengi anut tata budaya adat ingkang sampun rinasuk piyambak-piyambak lan kapercayan ingkang sampun rinasuk piyambak-piyambak perembahan.
1: Oh, sae menika, Nger. Sae. Ning tumrap kula ugi sampun ngantos nilar dhateng panca suda. Awit menawi nilar kados perkataan menika, menika mangke badhe menawi kesempyok ing aradan bobol baratin lelakon sinten ing kapitunan inggih namung tiang sepuh piyambak monggo nyantenipun kula pitang mawu pitangan panca suda sedaya menika sampun gathuk sedaya sampun mathuk mila ingkang saking menika kula suwun kanthi sanget paduka anak prabu sampun ngantos ngawal dhateng ing putrapun Purantawati keparenga badhe kula boyong wonten negari Ngastina
0: Penemban menawi kula nyaosaken anak kula dhateng paduka Penemban monggo nyatanipun anak kula mboten tresna kaliyan Lesmana mangke saged sinebut ana temanten sepasar bubar nanging menawi mboten kados menapa kogel kagelan manahipun kadang kula Yayi Prabu Duryudana mlenging saking menika ingkang badhe nglampahi prayogi badhe kula tanting langkung rumiyin jalaran ingkang badhe nglampahi menika anak kula pun Purantawati menawi Purantawati sagah ngladosi Lesmana Mandra Kumara sumangga anggenipun badhe mboyong nanging menawi mboten sagah sak mangke bapa Penemban Durna Kaka Prabu Baladewa agengipun Nyai Prabu Duryudana kedah narima dhateng lampan menika bapa Penemban sedhem jroning pasewa

dereng purna sami imbal wacana. Nalika semanten sami mindhangaken pangandhanipun Nata Indrawati tuh narendra ingkang wicaksana wasis. Dadosaken legek penggalipun penemban Durna miwah Nata ing mandura Sang Prabu Baladewa. Nglenggahi kanyut nyangka wardu kanyut ujare arganten wardu jarwa kejo nang durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangping mburi kase brampun amu apa to kang dadi tarunane. Ora ana macan saka Kanjeng Gajah Mukdha saka Wanti lan kejawi namung. Sowanipun utusan saking Karang Kadempel nenggih Kelurah Nala Gareng nganti ingkang rayi Kelurah Bagong. Nyerpepeh pindha soto matarang anak karya kejut kang samya mulat mangun bae para kawula iki kanca pihak biyono dayo minggir dalan.

0: gopo penemban dereng ngantos pun manggen kula nampi timbalanipun bapa penemban Durna menika kadidene sowanipun panakawan nala gareng menapa dene Bagong ingkang sowan bapa penemban. Gandak blek kuduk swalu gembol semorante semorante iki dong apa kire-kire ya ini dong metu iki nuwun sewu ger gandeng gareng lan Bagong menika nuwun sewu wong sekeng wong ora duwe mila menapa ingin dados panyuwunipun nala gareng lan Bagong menika tumuntun dipun paringi ora urung ora urung mengemis nyuwun paring-paring lajeng dipun paringi arta pinten ngaten kajengipun medal saking negari ing Darawati ya wis ora tau do ados wis ambure centang senting ra karo-karuan Bapak Penemban wonten dawuh nggih sampun ngaten najan dipun menapak-menapaken menika panakawanipun Pandhawa klebet ugi panakawan Darawati lan kula mboten kitang sekedhik ugi tau-tau tate nampi pangudangipun nala gareng lan Bagong sampun ngantos kina dhateng sesaminipun menika mangke mboten prayogi. Loh, nyata kok, Ger. Nyata. Ingkang kula aturaken menika nyata. Menapa gareng kalian Bagong menika nggadahi derajat pangkat? Ra mboten ta? Menika namung tiyang bengkanane, saumpamane wong jalmawanan. Derajatipun minggah menika ora mergo dadi ponokaning Pandhawa. Nek ora dadi ponokaning Pandhawa, oh, do dadi wuh. Bapa Penemban lenggah prayogi kula badhe ndangu dhateng punala gareng menapa dene Bagong nala gareng padha rarjo sakrap praptamu panakawan gareng nun amit pasang kali mantap tinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang kemarang kula ngaturaken sembah pabekti kula kunjuk sandhap padha patuko Gusti kula sanata Prabu Sir Bathara Kresna
1: iya iya
0: nala gareng ndak tampa pangestuku tampanana kapundi ing jimat paripih dayanana ing kasantosan amawahono kabagyaning gesang kula lan amit sewu suwan kula menika mboten badhe ngemis menapa-menapa.
1: Iya nala gareng
0: rada abang kuping kula krungu suarane wong sing ngonekke nala gareng ngemis. Anggepe isih kekurangan apa piye? Sing sabar nala gareng nur nggih menika sampun kula sabar-sabaraken. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk Ndara.
1: Iya iya Bagong.
0: Pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawulih dadosaken jimat paripih. Oh, gareng kowe padha slamet tekamu nala gareng. Nala gareng kowe padha slamet praptamu ning negara Ndarawati. Panakawan gareng pangestunipun Penemban Durna wilujeng. Bekti kula kunjuk. Ya ya ya syukur-syukur pangestuku tampanana. Nun nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripih. Nuwun sewu Penemban badhe matur sekedhap. Kowe arep kandha apa? Nek gadah contong niku ampun ngawur. Loh, kowe gak ngunekke aku sampe naik dhewe. Napa sowan kula wonten mriki menika badhe ngemis. Nala gareng menika arep wong kiri ning sing duwe derajat isih duwe rasa isih duwe ati. Arep kula niku wong ora duwe nek tekan kene duneke wong ngemis ati kula niku lara. Loh, nek ngono lara atimu, lara wae. Lara dipresake ndas matos. Nala gareng wonten dawuh. Sing sabar Bapa Durna kuwi ora ndek niat ngece karo kowe. Oh, aku njaluk ngapura ya Nala gareng. Wong ya biasane kowe iki nek tekan ndi iki mesti njejaluk. Tau nek njejaluk kok nesu atimu, nesu wae padake kere. Rumangsane anggepe. Sesuk meneh iki nek karo wong cilik ora ngece kaya ngono kuwi. Ora ngina kaya ngono kuwi. Dumeh sampeyan dadi pendhita, dumeh sampeyan dadi pujangganing negara Ngastina ning sampeyan ngelingana jaman rung diangkat dadi pujangga Ngastina, durung diangkat dadi guruning Kurawa. Sampeyan yo ndotong-ndotong asatama, golekke pangan asatama, mangrewangi ngemis teng Bangjo. Nggih mboten? Kuwi ra mbiyen. Mbiyen niku dadi kaca benggala.
1: Nala gareng sabar, sabar. Nala gareng siraman nganggo tirtaning kesabaran. Sing sabar nala gareng.
0: Arepa cilik gampang munggah getihku. Saya bari doladane mangan iwak wedhus sak kayange. Mumet terus e, swara kok nyelekit ora penak.
2: Prayoga ana lunggamu ya nala gareng.
0: Prayoga ora prayoga tak tanggunge dhewe. Bapa Durna menika senengane gawe perkara nek wis kaya ngene iki piye gareng
1: sing sabar. Raharjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bakti kula kunjuk. Pangestuku tampa nono, nono nggih, kula pundi nggo jimat paripih. Bagong Padha Raharjo.
2: Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng nyuwun ngapunten nggih, karang niki lagi rada tensine dhuwur.
1: Yo, Bagong ora dadi ngopo. Kula garing wonten dawuh Raden Setyaki. Raharjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Setyaki wilujeng bakti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nolo garing wonten dawuh. Nek ana swara sing rapi nak jotos wae.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: mek ngadek ki ora ngawur. Marai kelekaran saka pendopo.
1: Jaluk ngapura Kakang Pati Udawa. Ngopo Setyaki nyegat playuning pun Kakang? Nek sampeyan ajeng joto si Garing arep ndek mentolo karo Garing. Mungsuhe dudu Garing. Setyaki.
0: Loh. Kok musih Setyaki piye? Kok musih Setyaki piye? Setyaki kok ngono?
1: Kajengipun. Kula mesake karo Nala Garing karo Bagong. Nyatane ature apik-apik Kakang Prabu menika mestinipun kedah saged netepi dhateng pangandika dasaripun Petruk sampun dipun paringi janji. Nala Garing mung nagih janjine Petruk kok arep diajar karo wong Astina. Sapa sing nyenggol Garing? Ora mawas kuwi pepundhen, ora mawas kuwi sapa wae mungsuhe Setyaki.
0: Loh,
1: lho apa?
0: Setyaki ora edan.
1: Mboten kula mboten edan. Kula waras Kakang Prabu nyuwun pamunten. Bari bakso kula mboten saged kego dhateng menyaripun Kakang Prabu anggenipun sampun janji dhateng Petruk ning nyatane tekan saiki janji ora dileksanani. Kula nderek dhateng pun Nala Garing kalian Bagong.
0: Setyaki, aku sapa?
1: Kang kadang kula sepuh Mandura.
0: Nala Garing nek ora tak ajar ndak wani karo Nata Mandura.
1: Wis ben, wani yo ben. Dasare sampeyan sing melu-melu karo Begawan Durna. Nglabuhi Durna aja takon dosa mungsuhe Setyaki. Kulo ajeng ngawasi le gelut Garing. Kulo arep melu-melu le gelut Garing karo Bagong karo Kurawa. Ning nek Ratu Mandura melu-melu mungsuhe Setyaki.
0: Apa ora wedi karo Nenggala?
1: Apa sampeyan wedi karo Gudha Wesi Kuning?
0: Wilah Setyaki kok edan to iki? Kowe iki dadi nayaka kok tanpa nganggo tata krama kaya ngono?
1: Menawi dipun pecat monggo kulo mboten napa-napa. Kulo mbelani wong bener dipecat dadi senopati ora masalah. Kresna piye iki?
0: Ah monggo kula Setyaki anggenipun ngaten menika sampun mboten saged dipun emutaken.
1: Iki bingung nek nganti aku tegel karo Setyaki. Setyaki tak pateni apa kowe ora kelangan? Apa kira-kira Setyaki iso mati tok pateni? Jajal apa piye? Metu jopo apa piye?
0: Kowe iki ngopo to kok mendelik ngono iki? Jajal-jajal piye? Jajal ora tau dituku kok dijajal-jajal.
1: Ayo nek pancen ora iso lerem panjenengan mungsuhi kula. Ning nek lerem lenggah sing penak. Lenggah sing penak. Ora usah malangkrik ning arepe ratu kok malangkrik.
0: Iya, iya.
1: Sembedengan. Dalu ngapura Kakang Udawa. Tiba saka pendopo.
0: Ha nggih. Nyengkah tangan kula. Wah, jan lara niki nggon pergelangan.
1: Monggo pijet.
0: Estu nggih?
1: Iya. Senenge nek jak pijet.
0: Kok Prabu lenggah, mangke ndak malah mungsuh Setyaki kok Prabu lenggah.
1: Wah.
0: Lah aku ki utusane wong Astina arek gelut karo Garek karo Bagong kok Setyaki kok ngewu-ewuhi.
1: Panjenengan nek taipun boten kenging derek-derek perkawis menika.
0: Yo, aku gelem ora melu-melu. Ning kowe aja melu-melu ngewangi Bagong.

0: karo Gareng
1: mboten kula mboten ajeng rewang sinten-sinten nenek koko Prabu tumut-tumut perkawis menika kula sing ora trimo Baladewa mungsuh Setyaki dijajal ben wong banyakan do ngerti Setyaki ro Baladewa iki menang sapa.
0: Waduh apurmu.
1: Loh, nyatane wani apa ora ngono wae ya Kakang Udawa. Lah nggih kare wani apa ora. Kala dinile bengok-bengok, wah jajal ayo ayo ayo. Nyatane ditantang karo Yai Mas Setyaki ya mbleret. Wah, jan panjenengan yo kendel tenan. Kalian Kang Roko Ratu Mandura kok wani nantang?
2: Wani wae, sing tak wedini apane?
1: Wong bener karo sapa-sapa ora wedi.
0: Iya wis. Ngono kok. Mendo ngerti nek Baladewa wedi harus Setyaki. Koko Prabu?
1: Piye?
0: Mestinipun mekaten Setyaki menika ugi leres sareng kula petang lan kula gelar tuwin kula gulung. Koko Prabu mboten kenging cumut-cumut perkawis menika?
1: Ya, Kresna, aku manut.
0: Ning lilanono aku tak metu njaga. Tak sawangi kaya ngapa para satra kula anggone bakal mungsuh nolok gareng apa dene Bagong
1: inggih
0: nanging kula suwun mboten tumut-tumut lho
1: ora Kresna estu
0: ya
1: Koko Prabu Ndurawati sampun ngantos kuwatir kula ing badhe ngawat-awati Koko Prabu Mandura nek nganti melu-melu mungsuhi Setyaki
0: iya
1: tenan
0: iya
1: anggere cawe-cawe ditenono goleki nang Mandura jar
0: wah bahayamu kok njur ngajar karo Baladewa
1: ora kok omong kosong ning kosong-kosong
0: yo aku tak metu njaba dhisik Setyaki
1: ampun melu-melu
0: ora aku ora melu-melu perkara iki

0: wong tepus ki genjlengane jos.
1: Iya ya, Mak.
0: Arepa ming pakanane telo.
1: Iya. Telo ya aja ngece karo telo kowe. Oh, telo iki gisine akeh. Nyatane ika pakanane telo ya nuwun sewu makme telo ya. Pasuryane ya apik, kulite ya kuning lho. Dedeg piateke ya kecekel.
2: Wah, malah sehat, Pak.
1: Hah?
2: Sehat.
0: Lah iya malah ngelmune apa jeneng iki gisine pirang-pirang kok.
1: Tur iso dadekke panganan apa wae. Telo, tiwul ya saka telo. Lemet ya saka telo.
0: Nah iya.
1: Ya. Yeah.

0: Eman-eman genderane.
1: Kowe janek nembang asine apik lho yo.
2: Apik
1: metu. Ora gelem dodol bensin.
0: Lanjut sambung ora pedhe kok suaramu
2: suarane apik kok dodol bensin lho.
1: Ayo nek ngene, nek nyegat montor rak wangun to merdu.
0: Narobos ing
2: narobos
1: narabas
0: wah kowe nyapusi aku
3: oh edok basak kowe

0: piyayi kadange pun rakang Mangudara.
1: Dengarkan ku apa?
0: Pun rakang wis bisa nliti sawiji mboko sawiji yen to swasana ing sapatemon iki ora ana mudhut-mudhut kang sarta ora ana praupan-praupan kang sumeh lumrahe padha samun pasmoning wadana. Ora maitu kasungkawan kang sumandang ana nggane Yayi Prabu Puntadewa kesusahan kang manggon ana Siwara Subadra keprihatinan kang sinandang Yayi Ratu Drupadi kang sarta rasa kabranang kang manggon ana Siadi apa dene gemerget gemruguting rasa kang manggon ana Situstra Dumna. Lah pirang-pirang bab kang nyatane wis padha disandang dening kulawangsaning Pandhawa iki prayogane disigak semene dhisik apa kudu kadlarung-dlarung. Aja ngereng. Wong ngereng iku bethekane rong perkara. Kowe iki ngereng nesu apa ngereng sedih?
1: Sawangan patake. Patake mengkene iki sedih apa seneng?
0: Perkudara sak temene ora gampang wong arani marang krentek ing atimu. Jelasak nyatane wiwit tumapak sepisanan Baratayuda Siadi durung tahu gunjing rasane miring tantepe jejek ajek tur swaramu tansah gumredhek nanging kawulana
1: Dara bedhakan kuapa
0: Baratayuda iki dudu mligipun kakang ingkang derbi jejibahan nanging sagutrah kulawangsa agung Pandhawa kalebu sanak kadang bebrayate apa dene para garwane gelem ora gelem kudu melu praten murih sembadaning gegayuhan para Pandhawa nggone nyangkul dadi bahan luhur tumapak prang ana madyaning Panca Bakah jroning Baratayuda Jaya Binangun.
1: Prakara iki kabeh tak pasrahke cedheng kakangku
0: Yayi Prabu Puntadewa. Wonten pengendiku ingkang adhawuh menawi pun kakang kaliran ngungkap menapa to menggah darunan ing penggalih dene anggung kawuryan Sungkawa bebasan suduk gunting tatu kalih ingkang pisan kula kengetan sedanipun Sang Mahatma Bisma dening kadang kula pun maros Srikandi mongko nyatanipun nalika kula benajeng kalian Sang Mahatma Bisma
1: kula mandhap saking rata kula tingali tanelanipun Sang Mahatma Bisma kenging lebu ketingal bilih kirang resik kula resiki sarana panca ting sesundir ing pangangkah kaparenga saronteng penggalih sampun ngantos kalajeng-lajeng anginipun anuruti kabran nanging raos nedya jemangkah payudan nandingi kridanipun para wayah inggih menika kula sakadan pinten-pinten pangrapu pinten-pinten pamiluto pinten-pinten atur pamrayogi saklimah kewala mboten wonten ingkang kadhah dening Kanjeng Eyang Sang Mahatma Bisma ngantos kelampahan dumangka ing payudan anandingi kridanipun Kanjeng Eyang Tetiga ing Wirata Kanjeng Eyang Seta Kanjeng Eyang Utara miwah Kanjeng Eyang Prahat Sangka para satriya gung sami gugur wonten madyaning panca bakah lebet anggenipun kepingin dados bebeteng ing bebener anjecekaken adil dene kalih perkawis ingkang sanget andadosaken priyantos sing manah kejawi para Pandhawa wantala damel dalaran sedanipun Sang Mahatma Bisma ingkang sampun kathah potang kesaenan dhateng kula sakadan miwah para Pandhawa anggenipun kedunungan kasantikan miwah pangawikan kawruh lan ngelmu ingkang luhur ing menawi saking peparingipun Sang Mahatma Bisma parandene purun boten purun wonten madyaning Baratayuda kula sakadang kedah nguntapaken sedanipun Sang Mahatma Bisma dening mekaten wau dosa mlapa ingkang kula sandang sakadang kadeyan langkung-langkung kula kedah misungsung mlapa dhateng negari Wirata anggenipun sampun maringaken mujudipun wadya pinten-pinten hewu miwah sak dedamelipun awit saking genging kamilaning penggalih Kanjeng Eyang Sri Baginda Maharaja Prabu Mangsapati dereng mantra-mantra rampung anggen kula ngetang-etang kawontenan kedadak kula nyumerepi lelayonipun anak kula pun Abimanyu ingkang kados landhak menawi dipun tingali awit saking kathahing dedamel ingkang tumancep ing saliranipun ngantos boten gotra boten kontho kula boten wantala ningali kawontenan ingkang sinandhang dening anak kula pun Abimanyu nalika semanten dereng mantra-mantra kula suka kamukten dhateng pun Abimanyu kedang lajengaken sugengipun para Pandhawa parandini purun boten purun Abimanyu dados kurbaning Pandhawa kedah gugur wonten madyaning panca bakah sak madyaning Baratayuda ingkang menika duh Koko Prabu sinten malih ingkang badhe ambirat saliring dedosa ingkang kula sandhang kejawi namung ing reh kawicaksanan paduka Kanjeng Koko Prabu

0: 옹.
1: 알았대나 유월호 숲보트로 오빠 각각 알았도 들어봤디 미웨 알았대나 유월호 숲보트로 살아온 깔아와나꾸 ketemben iki aku nyemurupi tetes waspamu sawijining kedadian kang anyar iki jebul gawe tratape kang padha sapajagung Raden Ayu apa ta mungguh sungkawaning penggalih Kakang Ratu Drupadi anak kumung siji Abimanyu nalika wiwit linairake ora nate tinenggan Sudarmo amung aku kang tansah ngulawentah ora jeneng undha mana marang labuhan kang mangkono wis jeneng sak mesthine nanging jebul tinemune Abimanyu legoli lo pisah lan romo ibune pasamputing rono mati loko kukur rono mati aning broto yudo sopo bakal kang nyambung katresnanku marang anak jelanak kamung sawit diapi manyu kakang ratu
0: Putra aja kaya bocah, aja kaya bocah. Anane si Arjuna dina iki ora kumpul. Pisah lan para kadang mau sak temene. Titi mangsa nungkuli lelayone anakmu si Abimanyu. Ingkang ora gotra manungsa nanging kawruhana, heh Subhadra.
1: Apa kakang Prabu
0: manungsa iku telung perkara kang ora wenang ngawruhi siji temuning jodho loro tekaning kabegjan telu tibaning pasti telung perkara mau ora bisa kapurba dening manungsa kabeh ditentokake dening panguasane kang nyipta jagat. Rada kanggo ngenteng-entengi susahmu ya wong ayu. Yuh. Aku ngger jeneng nyawang wong ayu gembeng gregeten. Wong ayu ge aja gembeng. Kowe iki nangis kok ya tetep ayu.
1: Aja sok ngelem wong adu arep ndak ora kandhas batin. Lho tenan.
0: Ya bener.
1: Kowe iki rada ireng ning manis. Ireng manis.
0: Pas semono padhang. Yen guneman terdak terdok kaya arep ngalahke kakang yen guneman. Ewa dene nadyan kaya ngapa tetep aku tresna marang si Adi. Mung kok ora patut ya. Sembodro kok cingeng ora patut. Margo ya senajan priye wae si Adi mesti ora bakal kekilapan marang samu barang kang dumadi. Kaya dene kang pun kakang ungkap iki mau siji temuning jodho. Siji temuning jodho. Jodho iku yen mesine ketemu nadyan kaling-kaling ana gunung sapitu kepalang ana samudra manungsane mau digiring dening kudrate manungsane mau digiring dening kudrate nadyan sewu tara sewu srana Arjuna nalika semana nggone kepengin anggar marang si Adi kudu mujudake sawijining bebana kang ora enteng sesanggane. Misan pangarak yang semanten kudu numpak kereta kentono kang turongo yakso tegese jaran kang dasi buto mongko singono amung negoro singgelo iku biyen yasane Prabu Dasamuka. Dauping temanten kudono madyaning bale kentono soko dumas tegese tarup mas kang sikile 800 margo sadu mas do wiloro mas iku 400 dadi 400 ping pindho iku ana 800 yen kowe nyandhaki 400 ping pindho ana 900 kuwi jenenge kisruh. Kisruh. Yen lagi kisruh nggon sawangan wae ora apa-apa. Yen kisruh ana paningal ora apa-apa. Ning yen sing kisruh ki nalarmu lha iki sing bebayane. Werana kleru, rene luput. Ngulon kecilik, ngetan ora ketemu. Kuwi jenenge nalar sing kisruh. Lha iki diati-ati. Kayu klepu dewa ndaru gedang mas kupus dindi lombok terong kang isine mutiara kuwi sing ana dudu kene ya kuwi kono sing tak karepe kono kuwi kayangan kayangan mulu sak temen ora gampang digayuh dening manungsa parandene Arjuna bisa amarga anane bisa tinuku sarana prihatin. Dadi wong jeduduan bebuduan kang dadine amarga tinuke prihatin kuwi bakal pinardawa nggone bebuduan. Pamane pun kakang karo mbak yumu ngono wae. Garwa telu tunggal sak kedaton kowe tau krungu aku padu? Hm? Padu kok ya lirih-lirih to mrene. Banjur tekan ing kabegjan. Bedo iku yang lagi teko dicegat kidul metu lor dicegat lor metu kidul kaping telu tiba ning pasti nadyan genedha ngono waja manungsa iku yang kepingin lan yang kudune kuncatan suksmo ora kurang dalan aja meneh kok sing jeneng perang ketotok ri wae manungsa bisa tekan ning pati amarga dawalan cendak yang umur yang atas itu mitah kuwi wis dadi keparingi kodrat manungsa kang ginandar dawa umure mau isih kudu nerusake nggone makarya ning jagat nanging manungsa kang pinogok sarta pinunggel umure mau rampung nggone makarya ning jagat dadi mangsa iki nggone pun kakang kepengin ngedem-dem susahe ngatimu amung nganggo srana mengkene iki kang lagi bisa tak kandhake muga-muga para koro iki andayana bingaring ati Nyai Wara Subadra ora kebatut-batut nggone nandang

0: iya kakang tak terima. Ora kurang tertonggolmu paring dawa marang aku. Ya ayu Prabu.
1: Kula kok Prabu, ing mangke pun kakang sawetawis nyuwun pamit. Badhe nganglang pesanggeran nganti ripaduka kadang kula pun Werkudara. Sawetaipun wanti menika kula pasrahaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Terus kula dumno. Kula wonten pangandika ing ngadhawuh Koko Prabu. Eling-elingen rakit gelar apa kang durung tau ditindakake. Madhong paringipun Kanjeng Koko Prabu Dara didhengaken ku apa. Ayo, Yayi. Nganglang sanggran wis dhisik.

gak liri angel lho klek kenongan ilir-ilir kaya gimana lho no no no no no no to no no to no no to no ni to no no to no no to ning ora dadi ngopo ngono kala mangsane nyambut gawe iki kaya wong mangan. Wong mangan iki ya nganggo kecer. Lah wong nyambut gawe kala mangsane nganggo kliru. Dene ilir-ilir tembang kang wis umure pirang-pirang atus taun iki mau yen dek kunane ditabuhi nganggo lesung. Mantine tengah wengi nedenge wulan purnama. Tah dolanan padha andher ana latar bapake cilik karo wakne ngusung resung mbake cilik nyedhaki ketiban alu kulung kumping alune sapa gedene semene mbake cilik sambat pake cilik sambung iku aluku nduk aku agak tamati ki alumu gedene semene mas nah iki perkara alu aja ditafsir sing ora-ora. Dadi lesung karo alu wis dadi gandengane. Ora kok dikira sing ora-ora. Lah sing wedok iki selawase urung tau weruh yen sing lanang iki duwe alu kok. Tenan. Mula bareng alune tiba lagi taman kuwi weh alune bojoku iki nek gedene semene. Iki tak baleni meneh jenenge alu. Nah, lak ngono to. Iya nduk pancen kuwi aluku. Ah kok sing lanang maju ki ngidak tebok ora. Tebok wadah gabah, aduh mati iki. Teboke sapa iki? Sing wedok ngaku iki tebokku kok, Mas. Weh lah, aku agak ngerti yen tebokmu jembare semene lah. Yo. Wis gage, kok padha aranono sing jeneng cabul iki sing endi? Ora. Alu karo tebok padha geger kene ngopo? Arepa duwe alu nek ora nang teboke opo alune iki iso semangat? Ayo. Nah. Upamane ngono ya, alu iki dienggo nutu pari, ngerti ta? Sawise pari ditutu dadi gabah. Sawise dadi gabah, gabah mau ora bakal diwadahi kantongane sing nutu, mesti diwadahi ning tebok. Ing ngatasé gabah diwadahi tebok kok dadi dikira sing ora-ora iki kepiye rak lagi sak mesthine ta? Sing nggawa alu ku sing lanang, sing nggawa tebok ku sing wedok. Ewa dene nyatane tebok mau anyar sing lanang lagi sepisan kuwi nyumurupi teboke bojone lho. Lah iki sing cabul iki sing endi arep apa? Lah jebulane cabul karo ora iki gumantung ana tafsirane dhewe-dhewe. Mun saiki lir-lir lir-lir gamlane lesung. Ayo. Lir-lir karo kendang, kendang karo lesung tok. Ya,

Lo ngejreng nabu awur-awuran ora kleru. Ngejreng nabu kah gunut plang-plung. Lho, mula nutuk iku kudu ngati-ati ya, Cah. Nutuk sing diatur karo nutuk sing ora teratur iki ana bedane. Nutuk sing nganggo diatur kuwi ngarah-arah kuwi nganggo kleru. Dudu nggone ditutuk. Lha iki ta. Ah, nutuk sing ora teratur kuwi nekat bener ora bener tetep ditutuk lah kuwi lho ana iki. Pamane kaya Kang lagi meneng ki mau. Nalika ditabuhi nganggo gamelan kleru sithik wae ketara. Amarga teratur, panutuke teratur. Bareng mung ebrek-ebrek. Rening ora teratur, bener ora bener tetep ditutuk. Mula hai anak putuku. Yen nutuk aja kesusu ndak kleru sing tok tutuk. Lah

0: ini.
1: Ya surah oh Mbak Sur. Ya surah oh. Tengok ikut dulu loh.
2: Ya surah oh.
1: Gus. Limo konge non neng. Lantut kumar-kumar manjang sama-sama. Lah iki ngene ya, iki kabeh mau ana tegese ya Mbak sajake dolanan. Dene wutuhe ra ilir-ilir, ilir-ilir, nanging rening urama siji ilir-ilir, ilir-ilir ngono iki wagu tur ya angel menggeh-menggeh. Tanture wong semilir kang ijo royo-royo tak sengguh temanten anyar. Apa cahangon? Apa cahangon? Lah iki menggeh-menggeh, ngono cahangon. Ilir-ilir iki tegese tepas-tepas. Mula istilahku Bon Gus dia tepas 20 ya, maka aku seneng karo ilir-ilir. Tandure wis sumilir. Tegese tandure wis katon ijo royo-royo. Tandure wis katon subur. Mula kang ijo royo-royo tak sengguh temanten anyar. Ijo mau lambang pepenginan. Lambang katentreman temanten lanyar mau lambang kerukunan dadi ngatasi wong urip ora kleru yen to gayuh katentreman amarga saka kerukunan. Bocah angon, bocah angon penekan blimbing kuwi lunyu-lunyu penekan kanggo masuh dodotira. Bocah angon ketekse angon swasana, angon glagat, angon sikon yang terus lagi ini. Kahanan ini lagi ngopo, kahanan ini kepriye, swasana ini kepriye. Mula penekan blimbing kuwi, blimbing kuwi linggire limo. Dene limo mono sak temene mengkusuroso kang luhur. Limo kang tegese ponto indriyo, limo kang tegese ponto joyo, lan limo kang tegese Pancasila. Loro kabeh wis padha ngawuri munggo werdining limo sila limo wiwit saka sila siji nganti sak teruse. Nyatane iku dadi dasar negara kita lan falsafah negara kita. Lunyu lunyu penek anadyan angel dalane mongko munggah. Wong gayuh ora ning gayuh kok mudhun mesti gayuh munggah. Kuwi lakonana. Ngono ta? Kanggo masuh dodotira masuh kuwi ngumbah. Dodot kuwi anggon-anggon wajib. Dadi wajibe ngurip kudu reresik diri. Ya reresik diri, ya reresik sandangan, ya reresik lakon. Ya reresik ing sarawung. Resik kang tegese suci lan jujur. Kalbu reresik diri mau titimbang saiki aku wis ngluluh diri. Mula mumpung jembar kalangane tegese sing isih ombo jangkai awake waras rupane berkas dasar kepinterane cukup mumpung jembar kalangane mumpung gedhe rembulane mumpung isih ketok bintangmu ngerti. Lah iki ora gampang mempertahankan cahaya kuwi pancen ora gampang. Yen wis pinter yen wis kanggep aja rumong sapik dhewe aja rumong so pinter dhewe. Margo no basa Tionghoa sing ngene koko caixiang. Lho. Wong pinter iku ana kang ngungkuli pinter, wong luweh ana kang ngungkuli luweh. Dadi jagat iki sing pinter dhewe dudu menungsane, nanging sing pinter iku kang nitahake manungsa yaiku Gusti Yang Maha Agung. Ya surak o surak iya ora kok ore. Apa kok iya? Nah iki. Dadi bahasan meneh. Surak sing muni bareng iya. Ngajak lan setuju. Yang mana ayo setuju, ngajak podo setuju, ngelakoni kaya wadining ilir-ilir kang wis dikandhakake dening petruke mau. Ora ketang klungsu-klungsu patono nudu kucem-kucem diraupi. Ning ya neng kancaku sing muni kucing-kucing diraupi. Tenan. Aneng sing muni kucing-kucing ngeong diraupi. Ayo ora kok sebab kleru ning ya panten durung ana pengerten. Ya su. Ayo Mbak, terus geser pekan nih.

0: sik, Mbak. Buta buta galak. Nuwun sewu, salebet dongeng kula dipun dadosaken garing. Nyangen kula garing menika anggadhahi kerja sampingan nggih menika dados makelar. Garengan kula sampun kondang wonten ing griya garengan kula. Mula kula dados garing menika tenipun sampun kelajeng mantep gadah nami garing. Pamit wonten tiyang nyantune nami kula. Dipun gantos sanesipun garing purun-purun kula namung dipun namekaken ribut menika. Buta-buta galak solah mulunjak-lunjak ngadeg cikrak-cikrak ngandak ponto nuli tanjak. Tak kepane pripun, Mbak? Bar tanjak wau. Seru.
1: Ambruk bali maneh.
0: Lho, wala. Buta apa kowe, Rok? Wis genah wis ambruk ya nekat tangine, Rok. Terus. Bar ambruk bali maneh, terus.
1: Rupamu ting caloneh.
0: Lho, anggere buta ya ting caloneh ngono. Ning yo eneng kok dudu buta ting caloneh yo eneng kok. Margo tangi turu le turu ana pawon, tangane nyekel angus arep praup. Bapak angus ting caloneh yo ora kurang. Terus
1: kuwi buran apa?
0: Lho, kesek kowe iki nembang apa guneman ta iki? Lah iya, nganggo lagu ya kena. Ing atase maune wis ngarani buta kok nyet isih kuwi buran apa iki kepiye? Anak ngarep mau ora ngocap buta tak dipersopo kuwi buran apa? Ning rene iki tembang aja dipersoal ngon babakan rangkeaning basa sing perlu runtut ing ukara. Kuwi buran apa? Terus
1: tak senggah buran kang remeh.
0: Aneh apa remeh? Aneh ya, Mbak ya. Tong tong tong tong. Ayo, Mbak. Terus ke kalau kae

apa sih? Mana ya apa kowe lho? Hutane rono ki ngopo? Buta-buta nyanggon kuwi rak margo kowe iki entuk perhatian to lho coba. Pisan entuk perhatian para buta-buta sing padha gregekan kowe wis ndes mboyan. Dasa muka jangukup, Rama jangukup. Dikukup. Dasa muka jangukup, Rahwana jangukup, Rama jangukup. Dikukup dalange. Ning kowe ora gelem amarga aku ora enom, ora bagus, ora sugih lah iki lho. Terus

0: berarti kabeh mau ya wis duwe pertengahan dhewe-dhewe ya, Gong.
1: Iya, no.
0: Sing dhisik Mbak Sur mau yen gagrak tirta kencanan pancen ya wis lair ana kono ora jeneng Moka. Yen kelupesane saka kono ya digawa mrene, ngerti? Nalika julajali Mbak Retno mau sangga Blitar. Julajali ini ya luwes tengkoke wis kombinasi ning ya malah dadi lan luwese. Sing mburi mau biyen tak tau tak takokne to rek kowe. Kom.
1: Apa?
0: Biyen tau tak takokne kowe.
2: Bang mbok kowe aja manasi atiku, Bang. Aku urung ulang game mau ngene merinding tani buluku mbok modiar. Aku ora merinding ana sak jroning dongeng ora lho, sak jabaning dongeng tetep merinding. Ora aku mau sak temene ana pembawaan kok, Bang. Lagune padha ning yen sing siji kurang diwani iki ya mesti ora krasa iki. Kapan-kapan ana wis kuwi iki aku wis iki. Lho kok sik, Gong. Aja ukuran kowe, Gong. Ya? Aja ukuran kowe. Ukuran umum, objektif. Mula. Yen ukuran kowe iki mbok kuwi ngopo kowe ya kebaceseng semeng rasamu cocok. Gila. Sing seniman iki lak ora mung kowe dhewe to, Bang. Aku lak ya mbok gedhe mbok cilik ya seniman to. Diwelang kene mentokake pemilihku dhewe to. Ora kok jeneng nyanjung dhewe bocah eneng. Wong selagu ngantrene lenggam kuwi yen kuwi wis kukut kok. Ora mung ngukut ngono lagu bandaku barang dikukuti kok piye to. Namung bondo ora iso golekne bareng nyawaku arep dikukut sisan. Aku takon apa sampean niku panjalmaning Bathara Yama Dipati. Ya aku Bathara Yama Dipati wedok ngono iki. Ayo ayo jabut nyawaku. Ayo kowe urip ngopo kok arep tak jabut nyawamu. Sawise tak jabut nyawamu aku arep mati nglalu nyang swarga wong loro ngono iki karo aku ora. TKT gedhe lho. Kena aku wis tuwek kok ya ngono iki ngetutki aku. Ayo wae. Ngene Gong. Kowe mbok yo introspeksi kok. Wong kene malas diri lho. Wong lek plak karo kowe amarga butuh sumur nek nekat lho coba.
3: Ora.
0: Upama kok ora ora. Mangsuli kok ana kene ora. Pi upama gur ngono kok, Mbak. Iku ora kok mung guyon ning sak temene ya ngono padha karo aku. Aja jeneng aku kedisian Bagong wah tekadku tenan kok. Bur manuk tenan. Dadi gelagalan alang tak lakone. Ah, bocah-bocah gede. Oh, jodoh cerewet. Iki ngayahi kewajiban kang abot. Halo. Darah Arjuna kira tindak sajake rinengga bondet. Ambo iya rinengga.

0: Mo. Romo.
1: Ah, jo gableh kowe ya.
0: Luwe iki, Mo.
1: Bocah gede keweh-keweh bubar mangan gembili wolu mentah-mentahan dik. Seh krasa luwe.
0: Aku iki ora apa-apa mesti ndayani luwe ning wetengku iki, Mo. Warung susah yo njet luwe, warung bungah yo luwe. Ora wong mlaku yo luwe.
1: Ora ngono terus urip mung ora diacara liyane luwe to.
0: Aku cekno. Wong urip ana ngalam padang sing digoleki pangan. Kek ora mangan ku ora sambat.
1: Lah iya ning yo nganggo aluan to. Ana sambat nganggo aluan iki sing didepeki sapa?
0: Cara Janaka ngono kok sapa? Kaya ngono ki dosa muka.
1: Ora. Dalam kuwi lagi ngopo?
0: Ya mbuh.
1: Meneng harus dakep kuwi wong apa?
0: Orang mesti dakep kuwi wong perkara. Dakep ngampet lara ya bisa. Dakep amarga sedih ya bisa. Dakep amarga adem ya bisa, aja tok. Rembug dakep kuwi mung sebab kok aja kliru kuwi. Gong.
1: Ebe.
0: Luwe, Gong.
2: Aku dhewe ngrasak ngintil-intil kok nyambat aku iki piye rak padha karo mati sampi ya cok engko. Ada di Joto Sura Maisa Sura. Ora.
1: Wis wis aja perlu bukan butuh dhewe-dhewe. Ndoro iki mung kendelan wae iki sak temene rak. Ora padha ngawuri apa ta monggo. Sing diprihatinake Ndoro iki mbok kake mo. Kowe matura maju. Ora ketang sekelimah ngono mbok kake. Kayak iki wis Surabayan lah saiki Mbak Retno iki tebul rekambang. Gondoro ben anu ben rada padang penggalih engko urut ya mo. Srendra Partes Songo.
0: Ning ya kuwi wis Mbak Retno rekambang kowe aja nafsir sing neko-neko.
1: Nafsir apa?
0: Kuwi gampang ketarik. Ning sing ketarik iki Mbak Retno ketarik nang aku. Wong iki nyawang kosek, wong nyawang aku mesti menarik lah kuwi. Lho menarik gerobak. Ora kok menarik si aku.
1: Ah, kocok e.
0: Monggo, Mbak.

0: sing jeneng swara jimat ngene ya, Reng.
1: Nek aku ora mung swaran ya kalebu piyai niki panjen tetelo jimat.
0: Dasarmu apa?
1: Lho kuwi ta. Jaman tau medhayo nang Madukara iki lampu sak Madukara modar kabeh iki ora. Sorote kalah Padang karo sorote Mbak Retno iki.
0: Oh, lah mau gemblong kok kebacut, Reng.
1: Kene wis suwe.

Sang Hyang Candra nedhenge Purnama. Sumunar kenyare kaya ngliling kawono. Kartika Abyar sumunar ngrenggani ngantariksa mega petak rantak-rantak peruntungan. Lumayang ing akasa kaya melu ngreksa kayuwanane Sang Manguntapa. Hanenggih ingkang mapan wonten pucuking gunung Satwarga ing satas rengga ana cahya manter nyodo lanang nenggih perbawane pendhita ing pertapan Satwarga ingkang apeparap Resi Palasara. Kusma taun-taun natapak yuga brata lampah samadhi. Tantering pangesti kencenging panembah tekuning pangibadah satemah ambabar Prabowo gumuruh. Gumrusak swarane gegirisi nenggih tatane Sang Pengawak Coba.

pala berkencang berkencang pak pak pong baru doyong ojoan dati ake gugup gagap sarto garagapan ngati kita kuluk polosor bulun jawa toing sidik pangut daluda batoro narodo ingkang perpeki kelawan jeneng kita kuluk sarawuh paduka sangat dibu ulun kula ngaturaken sembah pangabekti tondo pengaji aji kunjuk wonten sandhap padha paduka bu ulun ya palasara wis ndak tampa dene semono sih kadarman lan pakurmatan ingkang ndok caosake marang ulun mara gage tampanana pangestuku nger palasara kawula nun inggih gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat kalilan kula cumadhong dawuh pukulun wonten wigatos menapa dene paduka kepareng merpeki dumateng titah paduka yen tetela kula pun palasara nandhang dosa lan kalepatan sampun wigih ringa-ringa menawi kedah cinemplungaken wonten ing Yomani minangka intiping traka jahanam kula boten badhe suwala pukulun kula palasara wonten dawuh hayo kaduk ati bela panampa nadyanto dewa ki kuwasa nanging panguwasane nuraki narya godha lan dewa ora bakal paring pidana marang titah ingkang ora darbe luput lan dedusan puruhanana kulub hanggon kita yoga brata ing pucuking sato arga iki akarya horeking suralaya wasana sang hyang guru utusan kelawan ulun supaya mrepeki jeneng kita apa sing ndok kayuh marang gage babarna palasara

0: kawula nuwun sewu kukulun lan nyuwun gunge samudra pangaksami dene patrap kula ngganggu dumateng kamardikaning para jawata ing kahyangan. Nyuwun pangapunten yektosipun waleh-waleh menapa kukulun. Gregeting raos mosik ing batos tumraping palasara namung badhe kepengin lan kumacelu ngreksa dumateng rahayune sagung tumuwuh lan mestinipun paduka pukulun sampun prisa bilih risaing jagat goreng para kawula menika dipun sebabaken kataing para pangarsa praja ingkang wiya ing panindak sarta sisip ing wajib. Nyatanipun para nayakaning praja pangembating negari dinten samangke nyuwun pangapunten kathah-kathahipun namung mikolehaken kamulyaning diri pribadi lan golongan sewu cara dipun tempuh tanpa mitang nista lan utama satemah para kawula ing dados korban kamurkanipun. Pramila saking menika bukulun pripalungguhan samangke kula mulat kawontenan ingkang prihatosaken lajeng palasara ngudang sarta anggadang tedhak turun kula ing bincang sageta dados pengarping jagat pepunjuling para umat ingkang kuwawi ambirat kasangsaran sarta saged dados pangayoman ingkang mahambek adil para marta satemah dados ungup-ungup wiworo pepadang tumraping raharjaning jagat menika bukulun.
1: Permoro rahmangos wom yong ambrangeng kati karunaning kaswasi

Baladala Resi Palasara wonten dawuh kula luhur suci apa kang dadi gegayuhan kita ketitik anggon kita prihatin mataun-taun iki mung bakal rumeksa tentreming bawana lantarane tedhak turunmu sing ndok kudang dadi pangareping jagat ing besuke Palasara ulun mong sadremo ngijabahi apa kang dadi sedyamu. Lah murih kasembatan kang dadi gegayuhan kita dina iki jeneng kita moro gage wiwit nandura kebecikan lan lelabuan kanthi srana nindakake tapa ngrame tegese kanthi tulusing budi labuh sarta tetulung marang pepadaning titah bebasan musadane wong kang lara nguripake wong kang mati kinarya suka kang lagi nandang prihatin bumi saisine iki wateke lumuh kepotangan ya bumi saisine iki wateke lumuh kepotangan mula yen lumeng jagat iki Palasara tansah nandur marang lelabuan tartamtu bumi saisine bakal anjurung tumrap kamu

0: ngaturaken panuwun mboten langkung sendika ngestokaken dawuh saha kula nyuwun tambahing pangestu panjurung pukulun.
1: Ya.
0: Muga-muga sapa wae ing darbe sedya hayu manggih rahayu Palasara.

gek ugek ugek sadulita mel mel lae lae sampun jugar anggendika Resi Palasara tapa brata ingkang dangunipun mataun-taun lajeng sak mangke kepareng nimbali dumateng kula pun Semar wonten dawuh menapa penemban Kyai Semar ngibarate wong gegowo ngibarate wong gegowo ora saya enteng parandini malah saya abot anggonku duwe gegayuhan besok tedak turunku bisa sembodo netepi dharma ngratoni jagat kanthi hambek adil para marta ketitik nembe wae Sang Hyang Narada mrepeki kelawan Palasara ingkang wa sing wigati apa kang dadi panjangka lan gegayuhanku bakal bisa mawujud nanging ripalungguhan iki aku kadhawan nindakake tapa ngrame ngrembakake rasa welas asih lan ngagungake lelabuhan tumraping jagat raya iki Kyai sing bener nggih pancen ngoten niku jangkeping dharma kedahipun kados ing dipun dawuhaken nenggih pun Bathara Narada kala wau merga nuwun sewu sampeyan tapa brata niku lak tegese nyambung rasa kalian Gusti ingkang Maha Kuwasa niku bab katresnan sampeyan kali sing gelar jagat ning sampeyan lek urung piguna tumrape wong akeh nggih sampeyan tapa brata niku mung hubungan sampeyan kalian Gusti ingkang murba jagat ning sampeyan lak urung ngatonake lelabuhan marang sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat rame niku kudu imbang mboten saged njomplang ing antarane tresna marang Gusti tresna marang jagat sak isine lan kabeh ingkang tumangkar wonten marcapada niku sampun ngantos cicir mila kula sanget condong lar mojong menawi dene samangke ndika badhe nindakaken tapa ngrame. Kula aturi pitados kemawon, paton suku jangkah, asta ngrembyah, batin sampeyan tansah mangesti marang purbaning Gusti. Gusti niku sipate maha welas lan asih tur dasare mboten pilih kasih, mesti pangeran badhe mayungi lakumu penemban. Pandita Karya Wangsit

sapake Kunto ngalayang. Sapake Kunto ngalayang. Ndak gegem apa kang dadi dawuhmu Kyai Semar. Ripalungguhan iki aku bakal miwiti nandur marang lelabuhan ndak pundhut kanthi banget. Sing jenenge guru, sing jenenge wong sing seneng mulang ya aja nganti adoh-adoh karo Kyai Mligine Kyai Semar. Mula kang mangkono aku rina wengi kudu ndak

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Wong guneman ngimpan gunakno papan, ojo waton rembukan. Nontono situasi dan kondisi.
2: Duh weh lah, romo kes modern saiki. Umpamane apa mo?
1: Iki dalam wagi meneng ora kesuwebah perkara sorot iki, aku mangkel karo kowe. Ada wong sorote Dian sak Jerowati kok kalah karo sorote Mbak Arno kuwi piye?
2: Ora iso guneman liyane kuwi ya iblis kowe.
1: Terus malah ning tias. Hal keteking kampung kowe ya. Gelag-gelaing pasar. Kaya ngurutok sing tok garap, mula ya urip mung sebayang ngetuwel sial dangka. Ngono-ngono, nolo gareng sing gerang ra kena nggo tepo tulodo. Kenapa truk iki guneman sing ganjil upama petungan? Muga ya mung rubuh-rubuh gedang mripat pemendeleng. Malah saja kowe dadi pendukung utama ya. Sing tok ndel-ndelke sapa, ha? Dumeh kowe ngingu. Intok-intok wong punuk kok piye? Ya. Anggap aku wedi karo kowe. Parat wong gerang yen guneman rungokno. Ora kok teng Cirebung, ra darane susah. Ndara. Sorote Mbak Retno pripun, Ndara? Mama. Weh, gemen tak ukur iki, Ma. Syukur dulu, tak ukur penganggon kok aku ora krasa. Weh, turu kok, Ma. Tak meteri, ana kan tengah meter dedekmu, ambamu ana sak meter. Ada kaya lemah, Ma. Tinggo omah kira-kira ambane pira? Lho ya mung padha ambane awakmu kuwi. Timbang urip mung tansah gedawa-dawan nandang wirang. Wis tuwa ya, aku sing cah enom ora rembugan kaya kaya ngono. Rikol lan pekewo. Lah kok cil kok rembugan sing ora-ora. Andhek pun aku nyeneni anakmu. Ndara. Mbak Retno nang pundi, Ndara?
3: Wah. Kowe mendo kowe goblok kowe. Bukan gunem petruk aneng tanjane.
2: Ndara mar ngentiko.
1: Kakang Semar.
2: Kula, Ndara.
1: Artno iku sapa kakang?
2: Anak ra ngono ku ya ra ngendika tenan ki ndoro ora coba. Wis. Tak pancing ora kena kowe saiki. Niku asmaning widodari. Kayangan Ngargo Maruta. Wah, malah nggon angin wae ngono.
1: Kakang sawetara dos limur susah ing atiku. Ndara nandang sungkawa niku. Sing dalari kasungkawan napa, Ndara? Najan tak lali-lali tansah kelingan. Nalika bendaramu siap bimanyu. Gugur namajaning Baratayuda. Sarandhuning badan ketantepan panah. Palandene saklimah ora krungu sesambate. Wujude nganti kaya landhak. Oh kakang. Sapa wong bisa nglakoni? Kelangan anak kang tansah digegol kudu nyambung lakoning para werda. Tinemune Abimanyu gugur namajaning Baratayuda daya pinangun kakang.
2: Nggih Ndara ning ampun di penggalih sangat-sangat sama anak ibu sakit males toh. Sing limpe Ndara Abimanyu niku yang sindon.
1: Sapa kowe? Delanggu nggih.
2: Lho. Kae lho. Narendra ing sindu. Prabu Jaya Gimin.
1: Waduh, Ndara. Ngatur Gusti. Raden Jaya Setra sing bener kuwi.
2: Siapa jawi? Narendra ing sono kelinge sapa jenenge? Seneng kelingan tidak cedak gombang ngono. Narendra ing Bono Gunung Gomeng Prabu Daya Mbondrot panjenengan gegleng ya. Haduk raning sing bener ora. Nalika semanten Ndara sampun kelampan medhaipun Jayadrata. Kalebet yang asuhipun Jayadrata begawan Saparni ing kembelani. Pati ora ning pilihane iki ya. Sing tuwa sing ndi, sing enom sing ndi? Sing didereki sing ndi? Iki kepiye lho, Pak? Sapa mah kuwi mah?
3: Kae lho, bapakne Jayadrata. Kae begawan sapa?
2: Simponi sing bener.
3: Orkes. Kowe meneh ora dikos e.
2: Kowe ngerti lha,
3: anakku mesti ngertine. Nyang jenenge para kang wis seda, lan sing isih urip kae apa kabeh ndi mungsuh ndi wong jenenge aku apa. Wah, anu to. Begawan Bono Kelinga to. Lah iya. Jenenge sapa? Begawan wani-wani iki jenenge. Ora cekos kaya domuni. Ramini sing bener. Iki kowe. Wis ora entek-entek iki kok. Jeng keparengipun Ndara kados pundi. Ndara kecangeti bilih perang menika dereng mantra-mantra rampung. Awit saking kathahing mengsah ingkang tansah ngancam dhateng kawilujenganing para Pandhawa menawi Ndara tansah wonten telenging wana mboten murunga badhe ketipuan. Para Pandhawa anggenipun andhingi kridhaning mengsah menawi ngantos Ndara mboten tuwunten wangsul ing pesanggrahan.
4: Ya Kakang. Kabeh kandhamu bener. Ya mung muga-muga laku kuwi iki mengko. Dadya srana nggonku sirna rasa sungkawa. Anane mung narima kang sarta mupus marang pepasthene kang akarya jagat.

0: Yo
1: no. Ah, mboten wonten balung putung, kulit kerempit. Miwah penganggon iki ngrisak ta, Ndoro? Ora, Petro. Wah, syukur. Wong-wong iki jeneng prigel iki. Piye siji dikeroyok buta semono kae kok ya le sundere kelempit ya ora. Yuh. Tanpa tiba, tanpa doyong, buta sabet sampur bisa ngelenger wene. Kang. Lho, kasekteni Ndoro iki wis kersa perang kaya ngene lho, Kang.
2: Dah ya.
1: Utane mung cacahe ana pira? Ora. Kena cacahe aku ya ora ngitung kok. Lah ya kira-kira wae. Kurang luweh pira?
2: Lah ning namung 100 mau.
1: Ndoro iki pira?
2: Mung siji ngono kok.
1: Ewa dene?
2: Saiki Ndoro pinter perang kok tak gumune iki jane sing bodho iki sapa ta? Malah Ndoro iki ora pinter perang lah, kuwi malah tok gumune. Awak wis cilik wis kulino latihan perang. Coba. Ndoro wis tau munggah nyang kayangan bola-bali dikaki gaman dening dewa. Apa we ora kelingan jaman lakon. Ndoro Janaka ta apa ana nggone Mas Minta.
1: Ngendi kuwi?
2: Ngendi? Ae. Para begawan ning kuwi lho. Cipta ning kok ning. Dikongkon dewa kon kon mateni Prabu Kacamata.
1: Ini mata kawaca ya.
2: Negarane Himalaya.
1: Ora pedes rek. Lah yen tak gumune kok ora perkara kaprawirane. Ngon keprigelane iku lho, Kang. Wis titik jari ora ning sing suwek.
2: Ngono.
1: Sampur ora ning sing sebit. Lah kowe iki ora nyang ndi-ndi sarungmu muwak-muwak.
2: Ora coba. Apa nyeneng tak jarak kok. Men mendapat perhatian saka Ndoro. Ini Bagong sarungnya suwek, carane piye bisa nela suwek. Aku nu ngelungsuri, penak toh. Ini Bagong celanane kok wis lawas, tak ganti deh sing anyar. Pancen tak jarak ngono. Nela tak pancing anggo cerek ini, Ndoro kurang penggalih nyawak dhewe. Dek ini agi diulu, dek mali gue, rok.
1: Orang?
2: Agi dek ini, rok. Hasil gue tak kuras, dan perlu lemari ini tak usung nyanggon gue, kok.
1: Wah, mbak wong gaek kok jagate ra genep loro.
0: Ndoro.
1: Opo Petro? Nggih. Wangsul ing pesanggrahan. Wangsul ing pesanggrahan lumampah lon-lon kajengipun Radyang Sarupadang. Para abdi samargi-margi badhe nyoba-nyoba tindakipun Ndoro.

0: paman kerbo. Ulun wonten pengendika ing ngadhau. Aswatama, ulun ten pengendika ing ngadhau. Apa perlune sampean semusuling ngati lengeng? Ing nguni sampean wis tak tundung. Ora tak parengake ngumpul para Kurawa labet nggon sampean lanyo-anyo. Landaan wanit genti saketap kalawan Kakang Prabu Ngawangga. Ih. Wontenipun kula sumusul ing kadilengeng mboten dados paring penggalih paduka ing sedhuwun. Wonten bab ingkang sanget wigatos ing badhe kula aturaken sinuwun.
1: Ya.
0: Aku kelem ngrungokno ucapmu sekelimah orang kelimah. Ning yen ta ucap mau ngaya-wara ngawur tanpa wigati. Aja takon dosa bebendu kumarang kowe.
1: Ih.
0: Mulai perlu kula ngangglungaken jangga dipun tigasos niko menawi tete lorinaos lepat ing ajeng kasrulune ngatur kula labet anggen kula ngerti badhe risak ing barisan Kurawa dene wonten salah setunggaling prayagung ing kenanggadai pusaka permati namung kendelan kemawon eto-eto kami to ngerosakan nikmatmu pangating kawontenan nanging tanpa mawi menggalih buat repoting barisan nyatanipun atur kula ing sampun kunduk nalika nguni mboten satunggaling ngayawara malah sampun wonten kasunyatanipun
1: sik perkara iki tak mbadi sik perkara apa.
0: Iki waleh-waleh menapa sinuwun? Kesaganipun. Kesaganipun raka paduka ingkang sinuwun ing Ngawangga. Badhe mangrurah para Pandhawa lan wonten kesagahan. Badhe nyirnakaken Pandhawa wau estunipun dawah kosok wangsul
1: sampean wis tuwa jero nyotan aja ngapalake bab-bab kang ora nyoto
0: dipun titik anggenipun rakit gelar kemawon ing wanti dalu teksipun ginakaken toro ing wanti peteng menika kepingin badhe pepanggihan lan Pandhawa mulai wantirino genah badhe saged dipun tingali dening sadaya barisaning Kurawa mila milih ing panti dalu menika perlunipun supados anggenipun badhe pepanggihan lan Pandhawa sampun ngantos kawuningan paduka ingkang sinuwun mandhapipun dhateng para sadaya prajurit dene minangka seksi utami abdi paduka ponakan kula Punaswatama saged kadangu
1: Swatama ulun wonten menika ing adhau Kanjeng Sinuwun kandhane paman kerpo piye ih kathah resipun katimbang lepatipun apa kowe bisa mbuktekake sarana Netrawaloka kula mboten badhe pangling malih parana cetha anggen kula ningali pancen kaporo nyoto bilih ingkang simne ngawongo angrakit gelaring ayudo nanging jebul mboten ebah sanging papan malah alampah nyelandri utusan salah setunggaling wadya pangisepan supados manggi para Pandhawa iki sabab katen urusaken tetepaken bilih ora kapaduka ing isun Ngawangga menika badhe nindakaken samukawis ingkang singelar saking adek-adek ing kautamen langung-langkung minangka bukti malih jebul ingkang dipun ajengaken wonten ing payudan menika sanes wadya Ngawangga kalebet raka paduka nanging ginakaken manungsa kang sifat raksasa ngakenarindra sang negari Pagralun jejuluk Prabu Lembusa miwah Lembusana hangan liwat raksasa pinten-pinten ewu cacahipun ing menika sampun saged kangge titikan pilih Raka Paduka kesaganipun menika namung mandhek wonten ing pangucap nyatanipun sing temandang gawe dudu ing neraka namung ngendhelaken tetulanipun ing asipat raksasa mari saya menika pinanggi nalar menawi paman kerep anggadhahe pak ndak wa pilih ing neraka ing awangga menika tata lair hangayom angiyup hadhedhepe wonten garing astina nanging kepatosanipun tansah ngrangkul dhateng para Pandhawa. Iki sabab saya menika sampun tetela. Dumados sing Prabu Karna menika menawi kula ing mastani namung badhe nyengkakaken leburing Kurawa sarta badhe ndesek ungguling para Pandhawa. Ing menika mengga dados kawenangan Paduka Gusti kula ing sinuwun.

maling reking jagat gelai-gelai mui panuk semaling jajaranak. Yen ngono wis ditilo jebul Kakang Prabu Ngawung Gamung lelamisan. Mlaku-mlaku dianggep wong suci, mlaku-mlaku dianggep wong kendel. Kelem disungga-sungga didadekake paran para dijenengake senopati. Among kepeng ngrasakake senenge amarga dilempong nanging tinemune kabeh pakaryan ora ditindakake among diwakilake marang menungso-menungso berdua. Bapak Kerbo, kula sinuwun, Aswatama, kula sinuwun. Ora pitaya, perkara iki kula percayakake Kakang Prabu Ngawung. Kaya ngapa munggo wujud ajeng kula sawang. Yen tetelo nyatane bakal gawe kisruh, alung Kakang Prabu Ngawung sing mundur, kula sing maju. Slawi, sampean dhelekke.

0: anakku kulup wong kangen jentor kaki Prabu Gatotkaca.
1: Kula Kanjeng Ibu wonten meniku ingkang adhawuh
0: peneh kalawan padatan nggonmu baling pesanggrahan wantinan dungkap Surya rumangsang katitik saka pasemon lan selah bawamu roda ngalentrih apa temungguh sababe paran wartaning payudan kulup murgake tumuli matur wong bagus. Kakang Mas, ngaten ugi kula garwa paduka pun pergiwa. Ngantos mawantu-wantu anggen kula matur ing ngersanipun Kanjeng Ibu. Supados mboten menggalih paduka nang jebul pinanggihipun. Kula ugi tansah ngajeng-ajeng rawuh paduka. Sawetawis radi kaget lho sing manah. Menapa sababipun dinanggen paduka wangsul ing pesanggrahan ketingal radi peteng pas morning wadana. Kakang Mas.
1: Kanjeng Ibu.
0: Apa kulup?
1: Pergiwo.
0: Kula Kakang Mas.
1: Menapa sinten Kanjeng Ibu? Mboten kaget. Menawi kula matur ing ngarsa paduka kawontenaning paprangan ingkang sawetahipun. Ngginakaken dasar kasunyatan.
0: Murugake kula. Kaporo iku ingkang tak enteni. Yen panten isih kurang cacahing para senopati ning Pandhawa najan pun ibu kinodrat sipat wanita ora gelem kering gawe wis sak mestine ento aku kudu mading paprangan labuh marang Pandhawa kang teteloti nemu bener kulup.
1: Ih, upami mengatakan sawek trep kalian sesanggeman paduka Kanjeng Ibu ingatasipun manutya garwaning prajurit sanes menika ingkang kula pikajengaken paramining Baratayuda Jaya Pinangun saksampunipun Kanjeng Eyang Sita Untara miwah Kanjeng Eyang Wratasangka gugur wonten madyaning Pontobagah tumunten wonten payo-payo ingkang anda tengi saketipun tingali sarana cetha Kurawa amargi durit ingkang pinatah nyenopatening prang boten sanes kedawi namung pandhita ing Sukalima pandhita Druna anginaken gelar Takra Byuha kelandhep jawi nglebet nalika semanten pepunden kula Pandhawa radi ketipuan awit saking pitedhaipun Mbah Prabu Indrawati ingkang saged ambedah gelar Takra Byuha mboten sanes jawi namung kadang kula ing Plangkawati pun Abimanyu kula ingkang kautus wawartos ing pasanggrahan dereng tangguh saking menika.

0: kados dipun awi-awiti ning kadang kula Abimanyu. Pergiwo Abimanyu wis ngawi-awi.
1: Sesuk wae kula.
0: Milar sang Gatut Kaca.

Tresna Jumna kadangipun kakang Tresna Jumna. Oh, kok Prabu? Londong mimis palayune siadi tekane murang wanti. Druning para Pandhawa tetebengan. Siadi gawe gugup. Apa mungguh swara geter kae? Kok Prabu mugi dados ning kawuningan. Dene sampun cetha bilih Kurawa tindakipun ampyak awur-awur. Ing mesthipun ing wanci dalu peperangan kedah kendel. Parandene saged mus merpi bilih. Kurawa sampun aglar papan. Ngajengaken para wadya balanipun ingkang tinindihan dening Koko Prabu Ngawangga.

0: 너로
1: 정약간 고보
0: 이해야지 응?
1: 부브랑 pranataning prang kang wis padha-padha ditapasmani bebarengan yen umadining prang iki amung kena ing wantirina parandine Kurawa ampyak awur-awur wanti bengi ngetoning payudan ingkang tanpa nganggo koma-koma ora jeneng moka yen akeh para wadyaning Pandhawa kang nedenge padha lerem kasempyuk gamaning para Kurawa mati kablasah ning payudan wewe anut atur Sitrusdra jemena yen to ingkang minangka pangarsaning prang jemeneng Senopati Mranata Baris kadang mutuwe ngawangga Toro kang mengkene iki kudu kepriye, Rudara?
2: Aku ora bakal wega, aku ora bakal wedi ning apa ya wis sak mestine wanti mengkene kudu wadi perang. Pang tak samaraken yen nganti mengko. Ora bisa maspatake endi mungsuh ndiro wang. Yen wis kedah mungsuh mati ora apa-apa ning yen to peperangan iki mengko nganti pentusan padha wangi apa ora jeneng gawe kapitunaning Pandhawa
0: Arjuna Murgadi tak rungokake swaramu priye lakon iki
2: Koko Prabu mboten nama kula miris maras amargi nyuwerpi muntrating marus lan boten nama kula rebah-rebah bisa ngestunipun kula sami kalian aturipun kakang Mas Perkudara menawi kula ngginakaken arata bala lumepasing waras tra boten murunga kathah rawang piyambak ing sami kenging dedamel ingkang menika kados pundi supados saged mrawasa mengsah sampun ngantos damel kapitunan ing Pandhawa terus to dumno
0: wonten pangandika ing ngadhawu
2: Ya, aku eling.
0: Ing wanti bengi turta pinuju pangelong tegese ora ana rembulan. Yen to para Pandhawa maju prang gunakake obor geni sepira kekuatane obor, yen to kang inan tan murunga bakal mati.